Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 16 tháng 7 có một số tin chính như sau. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm trong nửa đầu năm 2026. Địa phương ở Nhật Bản được phép siết chặt dịch vụ lưu trú tư nhân Minpaku. Sau đây là phần tin chi tiết. Mỹ đã nối lại phong tỏa hàng hải đối với Iran trong lúc hai bên đang giao tranh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã chuyển hướng hai tàu thương mại định đi qua khu vực bị phong tỏa. Washington cũng gia tăng áp lực quân sự lên Tehran. Vào hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh cho biết quân đội Mỹ đã phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran. Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trong 5 ngày liên tiếp. Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ nhắm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu Tehran không nối lại đàm phán. Khi được một phóng viên ở Pennsylvania hỏi liệu ông có đặt ra thời hạn tấn công các cây cầu hay không, ông Trump trả lời, tôi không thích đưa ra thời hạn, nhưng họ biết khá rõ, họ hiểu vấn đề, họ nên biết điều hơn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmae Baghaei cho biết, Iran hiện tập trung vào quốc phòng và không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán. Ông nói, ngay từ đầu, chúng tôi nói cam kết để đổi lấy cam kết. Có nghĩa là chúng tôi thực hiện cam kết của mình, miễn là phía bên kia tôn trọng cam kết của họ. Phía bên kia đã vi phạm các cam kết và chúng tôi cũng sẽ không thực hiện các cam kết của mình khi cần thiết. Truyền thông Iran đưa tin về tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Ông nói rằng nếu không có lợi ích từ các thỏa thuận thì không có lý do gì để duy trì cam kết.
1: Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần sụt giảm đầu tiên trong 5 năm. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết, số liệu sơ bộ của cơ quan này cho thấy có khoảng 21,08 triệu người đã đến Nhật trong nửa đầu năm nay. Con số này cho thấy sự sụt giảm đầu tiên trong giai đoạn nửa đầu năm, kể từ năm 2021 trong đại dịch virus corona. Du khách từ Trung Quốc sụt giảm 56,4% trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi. Một nguyên nhân chính cho sự sụt giảm là các hãng hàng không giảm số lượng chuyến bay vì các yếu tố như giá dầu thô tăng do tình hình tại Trung Đông. Tổ chức này cũng cho biết ước tính

bộ về số lượng du khách nước ngoài trong tháng 6 là khoảng 33,15 triệu, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Số lượng khách du lịch từ Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm hơn 50%. Du khách từ một số quốc gia có số lượng người tới Nhật tương đối cao như Đức, Thái Lan và Philippines cũng sụt giảm. Du khách từ Hồng Kông, Ấn Độ tăng hơn 20%. Nhưng sự gia tăng này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm lượng du khách từ Trung Quốc và các nước khác. Tổng số du khách vào tháng 6 đã giảm so với năm ngoái là tháng thứ 3 liên tiếp.

0: cơ quan du lịch Nhật Bản đã thông báo cho chính quyền các địa phương về việc cho phép hạn chế hoặc cấm hoàn toàn trên thực tế đối với dịch vụ lưu trú tư nhân Minpaku thông qua các quy định của địa phương. Thông báo được đưa ra hôm thứ Tư trong bối cảnh có rất nhiều phàn nàn liên quan đến tình trạng tiếng ồn, đổ rác sai quy định và các vấn đề khác phát sinh từ khách lưu trú tại các cơ sở Minpaku. Số khách lưu trú tại các cơ sở này tăng nhanh khi lượng khách du lịch đến Nhật Bản tăng mạnh. Theo luật mới về kinh doanh dịch vụ lưu trú tư nhân có hiệu lực từ năm 2018, các cơ sở này được phép hoạt động ở các khu dân cư với thời gian tối đa 180 ngày mỗi năm. Theo thông báo mới, chính quyền địa phương có thể sửa đổi quy định của địa phương mình để đặt mức trần 180 ngày thành 0 ngày. Thông báo này đánh dấu sự thay đổi chính sách từ phía cơ quan du lịch Nhật Bản, vì cơ quan này vốn duy trì quan điểm cho rằng việc áp giới hạn hoạt động 0 ngày là không phù hợp. Đồng thời, cơ quan du lịch Nhật Bản cho biết thông báo mới không có nghĩa là cơ quan này chấp thuận quy định cấm hoàn toàn. Các địa phương chỉ có thể hạn chế hoạt động Minpaku tại khu dân cư, khu vực gần trường học hoặc ở những nơi được nhận định là có ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của cư dân. Người đứng đầu cơ quan du lịch Nhật Bản, ông Murata Shigeki, phát biểu rằng các địa phương nên xây dựng quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình.
1: Sự cố hệ thống do một cuộc tấn công mạng nhằm vào tập đoàn thực phẩm đông lạnh Nichirei gây ảnh hưởng đến chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ lớn, dịch vụ giao hàng, cũng như nhiều doanh nghiệp khác. Nichirei cho biết sẽ bắt đầu nối lại các dịch vụ từ thứ Sáu, nhưng hiện chưa thể cho biết khi nào các hoạt động, bao gồm dịch vụ cung ứng và giao hàng, sẽ hoàn toàn trở lại bình thường. Hôm thứ Tư, Nichirei thông báo hệ thống của công ty đã gặp sự cố sau khi bị truy cập trái phép. Công ty cho biết một số máy chủ bị tấn công có lưu dữ liệu cá nhân. Vì vậy, Nichirei đã cho dừng hoạt động các máy chủ này trước khi tiến hành điều tra khả năng bị rò rỉ thông tin. Công ty dự kiến nối lại từng phần các dịch vụ từ thứ Sáu sau khi triển khai các biện pháp bảo mật với sự hỗ trợ của một công ty bên ngoài. Một số cửa hàng của các nhà bán lẻ lớn, trong đó có tập đoàn siêu thị Aeon và chuỗi cửa hàng giảm giá Don Quixote đã ghi nhận sụt giảm số lượng dự trữ một số mặt hàng. Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu dùng Coop Deli, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giao thực phẩm cảnh báo, một số mặt hàng có thể không kịp giao cho khách hàng đã đặt mua từ trước. Dư luận hiện đang tập trung sự chú ý xem liệu vụ việc sẽ gây ảnh hưởng xã hội ở mức độ nào, thông tin cá nhân có bị rò rỉ hay không và vụ truy cập trái phép đã xảy ra như thế nào.
0: Giám đốc điều hành NVIDIA, ông Jensen Huan, đã dự một sự kiện ở Tokyo, bày tỏ lời cảm ơn sự hỗ trợ cứu cánh của hãng trò chơi Nhật Bản Sega. Sự kiện do hai công ty phối hợp tổ chức vào hôm thứ Tư tại khu Akihabara của Tokyo. Trí tuệ nhân tạo bùng nổ, nhu cầu đối với bộ xử lý đồ họa GPU của NVIDIA tăng mạnh. Sega đã từng sử dụng GPU của NVIDIA trong các trò chơi ăn khách trong những năm 1990. Ông Huan cho biết công ty lúc đó gặp nhiều khó khăn. Ông chia sẻ câu chuyện về việc NVIDIA vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính nhờ vào khoản đầu tư từ Sega, từ đó tạo tiền đề để phát triển thành công dòng chip GPU sau này. Tham dự sự kiện còn có ông Idemajidi Shoichiro, người giữ chức phó giám đốc Sega vào thời điểm đó. Ông Huan nói rằng nếu không có khoản đầu tư của Sega ngày ấy, NVIDIA đã không thể tồn tại và có được vị thế như ngày hôm nay. Ông đã đề nghị hỗ trợ và ông Idemajidi đã sẵn lòng đầu tư. Tham gia sự kiện cũng có khoảng 70 người hâm mộ trò chơi được chọn qua hình thức bốc thăm. Mọi người đã có dịp trực tiếp nghe câu chuyện về mối quan hệ gắn bó giữa hai công ty. Trong một sự kiện khác diễn ra trước đó ở Tokyo, ông Huan nhận định Nhật Bản đang ở vị thế vô cùng thuận lợi, có thể kết hợp công nghệ chế tạo với trí tuệ nhân tạo.

Tiếp theo là mục An toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm đến nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chế độ này và bối cảnh dẫn đến việc triển khai. Phần hôm nay, nói về những hành vi nào nằm trong diện bị xử phạt. Hình thức xử phạt hành chính được áp dụng trên toàn quận Shibuya, bao gồm cả các khu vực thuộc sở hữu tư nhân hoặc do người khác quản lý. Nhân viên tuần tra của quận sẽ đi tuần trong khu vực và tiến hành xử phạt những người bị phát hiện xả rác. Người bị xử phạt có thể nộp phạt ngay tại chỗ bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác như là thẻ tín dụng, thẻ IC giao thông hay thanh toán bằng mã QR. Theo quy định, hành vi xả rác được định nghĩa là hành động vứt rác ở nơi công cộng hay các địa điểm tương tự ngoài khu vực quy định, chẳng hạn như thùng gạt tàn thuốc hay thùng rác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 17 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhật Bản thông qua sửa đổi luật hoàng gia. Ukraine sẽ có bộ trưởng quốc phòng mới. Mỹ giới hạn thời hạn visa du học sinh xuống còn 4 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Nhật Bản vừa có bước đi quan trọng nhằm tái định hình tương lai hoàng gia. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật sửa đổi luật hoàng gia, thay đổi các quy định liên quan đến hôn nhân và việc nhận con nuôi. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với nội dung chính của bộ luật này trong hơn 75 năm qua. Hoàng gia Nhật Bản hiện gồm thiên hoàng Naruhito và 15 thành viên khác. Theo luật hiện hành, các nữ thành viên khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc sẽ phải rời khỏi hoàng gia. Có những lo ngại rằng sẽ đến lúc không đủ thành viên hoàng gia để hỗ trợ các công vụ của thiên hoàng. Một vấn đề khác là đảm bảo ổn định người kế vị. Theo luật, ngôi vị được truyền cho người con trai thuộc dòng nội tộc của hoàng gia. Hiện tại chỉ có 3 thành viên đủ điều kiện kế vị. Theo luật mới, các nữ thành viên sẽ tiếp tục ở lại hoàng gia sau khi kết hôn. Luật cũng cho phép nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nội tộc của các nhánh hoàng gia cũ. Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và Đảng Duy Tân Nhật Bản ủng hộ dự luật. Bên cạnh đó, dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của một số đảng đối lập, trong đó có Đảng Dân Chủ Quốc Dân, Kometo và Sanseto. Một nghị quyết bổ sung cũng đã được thông qua tại Ủy ban của cả Thượng viện và Hạ viện, kêu gọi tiếp tục nghiên cứu các phương án nhằm đảm bảo sự kế vị ổn định của hoàng gia dựa trên những biến động về số lượng thành viên hoàng tộc.
0: Hôm thứ Sáu, trên thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu đã giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI và chip do quan ngại về doanh thu. Chỉ số này có lúc giảm 4.130 điểm, mức giảm trong ngày cao thứ ba từ trước đến nay. Chỉ số Nikkei chốt phiên đạt 64.141 điểm, giảm khoảng 2.700 điểm, tương đương hơn 4%. Các nhà đầu tư ngày càng bớt lạc quan về triển vọng doanh thu của các công ty liên quan đến AI. Cổ phiếu của Kyokushia, công ty lớn của Nhật Bản về chip và bộ nhớ ngoài, đã giảm mạnh lên tới 16% và chạm mức trần giao dịch trong ngày. Chỉ số Nikkei đang trên đà giảm kể từ cuối tháng trước. Hôm 25 tháng 6, chỉ số này chốt phiên đạt hơn 72.000 điểm nhờ vào các nhà đầu tư mua cổ phiếu liên quan đến AI.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm quyền giám đốc cơ quan an ninh Ukraine vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho ông Mikhail Fedorov. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Zelensky công bố lựa chọn của mình là ông Yevheny Khmara sau khi được cho là đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông Khmara đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời hội đủ những phẩm chất cần thiết của một bộ trưởng quốc phòng. Phát biểu với báo giới hôm thứ Năm, ông Fedorov cho biết việc ông bị miễn nhiệm xuất phát từ những bất đồng với giới lãnh đạo quân đội xung quanh vấn đề cải cách quân đội. Quyết định miễn nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa thành công tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác của Nga. Làn sóng phản đối việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đang ngày càng lan rộng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn gần trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu đảo ngược quyết định này. Một phụ nữ 25 tuổi cho rằng việc cách chức ông Fedorov vào lúc này chỉ có lợi cho Nga và cô không hiểu vì sao lại có quyết định thay thế ông.

chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quy định mới. Theo đó, giới hạn thời gian lưu trú đối với tư cách lưu trú du học sinh xuống còn 4 năm. Hiện nay, sinh viên về cơ bản được phép ở lại Mỹ nếu như vẫn đang theo học tại các trường. Hôm thứ Năm, Bộ An ninh Nội địa công bố quy định trên. Theo Bộ, thay đổi này là nhằm giải quyết tình trạng số lượng sinh viên nước ngoài gia tăng đáng kể, cũng như nhiều trường hợp sinh viên lạm dụng tư cách lưu trú để ở lại Mỹ hàng thập kỷ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Maguire Mullin ra tuyên bố. Ông cho biết, bằng cách đặt ra thời hạn rõ ràng đối với các tư cách lưu trú loại này, nước Mỹ sẽ có lại được khả năng xét duyệt, thẩm tra và giám sát một cách thích hợp đối với các cá nhân trong lãnh thổ của chúng ta. Ông Mullin cũng cho biết, quy định cuối cùng này sẽ đảm bảo các sinh viên quốc tế tập trung vào mục

0: đích chính của họ, hoàn thành việc học tập và về nước. Một tổ chức hỗ trợ giáo dục cho sinh viên nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về quy định mới. Tổ chức này cho biết, vào thời điểm cạnh tranh nhân tài toàn cầu đang nóng lên, chính sách này lại gửi đi thông điệp sai lầm. Chính sách này thể hiện rằng nước Mỹ không còn chào đón những sinh viên và học giả ưu tú nhất của thế giới. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào giữa tháng 9.
1: Công ty Inpex, doanh nghiệp năng lượng lớn của Nhật Bản, vừa bắt đầu triển khai dự án nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng tại Indonesia với sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước sở tại. Theo Inpex, dự án bao gồm việc khai thác khí tự nhiên tại vùng biển phía đông Indonesia, sau đó vận chuyển tới một nhà máy trên đất liền để hóa lỏng. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 9,5 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Lễ động thổ dự án đã diễn ra hôm thứ Năm tại tỉnh Maluku. Tổng thống Indonesia, ông Prabowo Subianto đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Ông phát biểu, tất cả chúng ta phải cùng chung tay để dự án này thành công. Chúng ta cần nhanh chóng bắt đầu sản xuất và đạt thành quả sớm nhất có thể. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Inpex, ông Ueda Takayuki, gọi đây là dự án vô cùng quan trọng. Ông cho biết dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Nhật Bản cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc xây dựng nhà máy trên thực tế nhiều khả năng sẽ bắt đầu sau khi có quyết định đầu tư cuối cùng, dự kiến được đưa ra vào năm sau.
0: Các em học sinh tiểu học đã được thử làm sạch mai rùa biển tại một bảo tàng ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản. Địa điểm rùa quản đồng đẻ trứng trên bãi biển Ohama, thị trấn Minami, được chỉ định là di sản thiên nhiên quốc gia. Bảo tàng rùa biển Hiwasa gần bãi biển này hiện là nơi cư trú của 11 chú rùa biển. Khoảng 30 em học sinh địa phương đã đến bảo tàng vào thứ Năm trong khuôn khổ chương trình học tìm hiểu về loài rùa biển. Các em đã được giám đốc bảo tàng giảng giải về quy trình chăm sóc rùa biển, ví dụ như không được để tay ở trước mặt rùa để tránh bị cắn. Các em sau đó đã cẩn thận dùng bàn chải cọ rêu và chất bẩn trên mai và các chi của 4 chú rùa, trong đó có chú rùa Hamataro 75 tuổi. Đây là chú rùa quản đồng được cho là lớn tuổi nhất đang được nuôi nhốt trên thế giới. Các em nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc các chú rùa dài khoảng 1 mét, nhưng sau đó đã tập trung vào công việc.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chế độ này và bối cảnh dẫn đến việc triển khai. Phần hôm nay nói về những nỗ lực nhằm giải thích quy định này cho cư dân và khách du lịch nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ. Quận Shibuya nhấn mạnh việc cần phải giải thích quy định này bằng nhiều thứ tiếng. Quận đã treo nhiều băng rôn và biển cảnh báo bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh ở các nhà ga và các khu vực mua sắm. Quận cũng tăng cường nỗ lực giải thích quy định cho cư dân và khách du lịch nước ngoài, trong đó có việc một số nhân viên tuần tra có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 13 tháng 7, một công ty đã thử nghiệm xe bay tốc độ cao trên biển nội địa Seto, tỉnh Yamaguchi trước sự chứng kiến của công chúng. Công ty đặt mục tiêu đưa phương tiện này vào hoạt động thương mại vào năm 2028. Họ cho biết đã nhận được đơn đặt hàng mua hơn 420 chiếc từ cả trong và ngoài Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 17 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Nhật Bản thông qua sửa đổi luật hoàng gia. Ukraine sẽ có bộ trưởng quốc phòng mới. Mỹ giới hạn thời hạn visa du học sinh xuống còn 4 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Nhật Bản vừa có bước đi quan trọng nhằm tái định hình tương lai hoàng gia. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự luật sửa đổi luật hoàng gia, thay đổi các quy định liên quan đến hôn nhân và việc nhận con nuôi. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với nội dung chính của bộ luật này trong hơn 75 năm qua. Hoàng gia Nhật Bản hiện gồm thiên hoàng Naruhito và 15 thành viên khác. Theo luật hiện hành, các nữ thành viên khi kết hôn với người ngoài hoàng tộc sẽ phải rời khỏi hoàng gia. Có những lo ngại rằng sẽ đến lúc không đủ thành viên hoàng gia để hỗ trợ các công vụ của thiên hoàng. Một vấn đề khác là đảm bảo ổn định người kế vị. Theo luật, ngôi vị được truyền cho người con trai thuộc dòng nội tộc của hoàng gia. Hiện tại chỉ có 3 thành viên đủ điều kiện kế vị. Theo luật mới, các nữ thành viên sẽ tiếp tục ở lại hoàng gia sau khi kết hôn. Luật cũng cho phép nhận con nuôi là nam giới thuộc dòng nội tộc của các nhánh hoàng gia cũ. Đảng Dân Chủ Tự Do cầm

0: quyền và Đảng Duy Tân Nhật Bản ủng hộ dự luật. Bên cạnh đó, dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của một số đảng đối lập, trong đó có Đảng Dân Chủ Quốc Dân, Kometo và Sangseto. Một nghị quyết bổ sung cũng đã được thông qua tại Ủy ban của cả Thượng viện và Hạ viện, kêu gọi tiếp tục nghiên cứu các phương án nhằm đảm bảo sự kế vị ổn định của Hoàng gia dựa trên những biến động về số lượng thành viên hoàng tộc.
1: Hôm thứ Sáu, trên thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu đã giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI và chip do quan ngại về doanh thu. Chỉ số này có lúc giảm 4.130 điểm, mức giảm trong ngày cao thứ ba từ trước đến nay. Chỉ số Nikkei chốt phiên đạt 64.141 điểm, giảm khoảng 2.700 điểm, tương đương hơn 4%. Các nhà đầu tư ngày càng bớt lạc quan về triển vọng doanh thu của các công ty liên quan đến AI. Cổ phiếu của Kioxia, công ty lớn của Nhật Bản về chip và bộ nhớ ngoài, đã giảm mạnh lên tới 16% và chạm mức trần giao dịch trong ngày. Chỉ số Nikkei đang trên đà giảm kể từ cuối tháng trước. Hôm 25 tháng 6, chỉ số này chốt phiên đạt hơn 72.000 điểm nhờ vào các nhà đầu tư mua cổ phiếu liên quan đến AI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm quyền giám đốc cơ quan an ninh Ukraine vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay cho ông Mikhail Fedorov. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Zelensky công bố lựa chọn của mình là ông Yevheny Khmara, sau khi được cho là đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov. Ông Zelensky cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông Khmara đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời hội đủ những phẩm chất cần thiết của một bộ trưởng quốc phòng. Phát biểu với báo giới hôm thứ Năm, ông Fedorov cho biết việc ông bị miễn nhiệm xuất phát từ những bất đồng với giới lãnh đạo quân đội xung quanh vấn đề cải cách quân đội. Quyết định miễn nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Ukraine vừa thành công tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác của Nga. Làn sóng phản đối việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đang ngày càng lan rộng. Hôm thứ Năm, người biểu tình đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn gần trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu đảo ngược quyết định này. Một phụ nữ 25 tuổi cho rằng việc cách chức ông Fedorov vào lúc này chỉ có lợi cho Nga và cô không hiểu vì sao lại có quyết định thay thế ông.

0: chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quy định mới. Theo đó, giới hạn thời gian lưu trú đối với tư cách lưu trú du học sinh xuống còn 4 năm. Hiện nay, sinh viên về cơ bản được phép ở lại Mỹ nếu như vẫn đang theo học tại các trường. Hôm thứ Năm, Bộ An ninh Nội địa công bố quy định trên. Theo Bộ, thay đổi này là nhằm giải quyết tình trạng số lượng sinh viên nước ngoài gia tăng đáng kể, cũng như nhiều trường hợp sinh viên lạm dụng tư cách lưu trú để ở lại Mỹ hàng thập kỷ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Magwe Mulin ra tuyên bố. Ông cho biết, bằng cách đặt ra thời hạn rõ ràng đối với các tư cách lưu trú loại này, nước Mỹ sẽ có lại được khả năng xét duyệt, thẩm tra và giám sát một cách thích hợp đối với các cá nhân trong lãnh thổ của chúng ta. Ông Mulin cũng cho biết, quy định cuối cùng này sẽ đảm bảo các sinh viên quốc tế tập trung vào mục đích chính của họ, hoàn thành việc học tập và về nước. Một tổ chức hỗ trợ giáo dục cho sinh viên nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về quy định mới. Tổ chức này cho biết, vào thời điểm cạnh tranh nhân tài toàn cầu đang nóng lên, chính sách này lại gửi đi thông điệp sai lầm. Chính sách này thể hiện rằng nước Mỹ không còn chào đón những sinh viên và học giả ưu tú nhất của thế giới. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào giữa tháng 9.
1: Công ty Inpex, doanh nghiệp năng lượng lớn của Nhật Bản, vừa bắt đầu triển khai dự án nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng tại Indonesia với sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước sở tại. Theo Inpex, dự án bao gồm việc khai thác khí tự nhiên tại vùng biển phía đông Indonesia, sau đó vận chuyển tới một nhà máy trên đất liền để hóa lỏng. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất khoảng 9,5 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Lễ động thổ dự án đã diễn ra hôm thứ Năm tại tỉnh Maluku. Tổng thống Indonesia, ông Prabowo Subianto đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Ông phát biểu, tất cả chúng ta phải cùng chung tay để dự án này thành công. Chúng ta cần nhanh chóng bắt đầu sản xuất và đạt thành quả sớm nhất có thể. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Inpex, ông Ueda Takayuki, gọi đây là dự án vô cùng quan trọng. Ông cho biết dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Nhật Bản cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc xây dựng nhà máy trên thực tế nhiều khả năng sẽ bắt đầu sau khi có quyết định đầu tư cuối cùng, dự kiến được đưa ra vào năm sau.
0: Các học sinh tiểu học đã được thử làm sạch mai rùa biển tại một bảo tàng ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản. Địa điểm rùa quản đồng đẻ trứng trên bãi biển Ohama, thị trấn Minami, được chỉ định là di sản thiên nhiên quốc gia. Bảo tàng rùa biển Hiwasa gần bãi biển này hiện là nơi cư trú của 11 chú rùa biển. Khoảng 30 em học sinh địa phương đã đến bảo tàng vào thứ Năm trong khuôn khổ chương trình học tìm hiểu về loài rùa biển. Các em đã được giám đốc bảo tàng giảng giải về quy trình chăm sóc rùa biển, ví dụ như không được để tay ở trước mặt rùa để tránh bị cắn. Các em sau đó đã cẩn thận dùng bàn chải cọ rêu và chất bẩn trên mai và các chi của 4 chú rùa, trong đó có chú rùa Hamataro 75 tuổi. Đây là chú rùa quản đồng được cho là lớn tuổi nhất đang được nuôi nhốt trên thế giới. Các em nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc các chú rùa dài khoảng 1 mét, nhưng sau đó đã tập trung vào công việc.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Quận Shibuya, nơi có nhiều điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch nước ngoài, đã áp dụng chế độ xử phạt mới đối với hành vi xả rác. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chế độ này và bối cảnh dẫn đến việc triển khai. Phần hôm nay nói về những nỗ lực nhằm giải thích quy định này cho cư dân và khách du lịch nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ. Quận Shibuya nhấn mạnh việc cần phải giải thích quy định này bằng nhiều thứ tiếng. Quận đã treo nhiều băng rôn và biển cảnh báo bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh ở các nhà ga và các khu vực mua sắm. Quận cũng tăng cường nỗ lực giải thích quy định cho cư dân và khách du lịch nước ngoài, trong đó có việc một số nhân viên tuần tra có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 13 tháng 7, một công ty đã thử nghiệm xe bay tốc độ cao trên biển nội địa Seto, tỉnh Yamaguchi, trước sự chứng kiến của công chúng. Công ty đặt mục tiêu đưa phương tiện này vào hoạt động thương mại vào năm 2028. Họ cho biết đã nhận được đơn đặt hàng mua hơn 420 chiếc từ cả trong và ngoài Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.